0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Brisbanen Suomi-radion lähetystä tätä Kengurupointin studiolta. Ja studiossa on tänään Marita.
1: Ja Tuomas, moi vaan kaikille.
0: Moi moi.
1: Brisbaneissa on erinomainen sää tänään, aivan mahtava.
0: Kyllä, eli nyt ollaan tosiaan jo kevään puolelle siirrytty näissä vuoden ajoissa, niin kuin siinä nyt hirveästi olisi merkitystä täällä, mutta vähän on jo säät ruvenneet lämpenemään.
1: Sininen on taivas, aurinko paistaa, on lämmintä, ei ole liian kuumaa eikä ole kosteitakaan vielä. Tämä on ihan perfect.
0: Nyt on, joo, nyt on kyllä todellakin sopivat säät. Tuossa meillä oli jo ensimmäinen tällainen heat wave. Oliko se viikko sitten? Vai onko sitä jo 2 viikkoa aikaa?
1: Sen verran ne lämpötilat on noussut, että pitää välillä käyttää jo ilmastointiakin kotona.
0: Joo. Mitäs meillä tänään on aiheita?
1: Meillä on huumorinobelit.
0: Joo, ne on taas valittu tässä muutama viikko sitten, varmaan tässä saattaa olla jo kuukausikin.
1: Ja sitten suomalaisia erityispiirteitä.
0: Joo, niistä oli tuolla Helsingin Sanomissa oli juttua, on ihan tehty tutkimusta.
1: Niitä tulee heti mieleen kymmenittäin.
0: Ja niihin ehkä vähän sopivia kappaleitakin, tai tällaisia suomalaisia kappaleita tämän jutun yhteydessä. Eli tässä tosiaan tämän päivän lähetyksen aloitti A.V. Yrjänä ja kotiteollisuus ja kappale oli Sfinksi. Eli tämä nyt on vain elämää televisiosarjasta tämä kappale. Eli muutama vuosi sitten taisivat julkaista.
1: Joo, näin se on.
0: Laitetaanko seuraavaan kappaletta kehiin ja jutellaan itse asiassa biisistä kapteen jälkeen ja tuosta yhtyeestä.
1: Meinaisin sanoa, että sieltä tulee maustetytöt, mutta eipä tulekaan.
0: Eipä sieltä vielä nyt maustetyttöjä tule.
1: Voitte arvata, mikä tämä on.
0: Joo, eli sieltä miettikää, mikä tämä bändi on. Laulajan ääni on hyvin kyllä tunnistettavissa.
1: No niin, tästä lähtee.

0: No niin, eli siinä tosiaan kuultiin Zero Ninelta uusi kappale, jonka nimi on Dreaming. Eli tosiaan vuonna 1978 perustettu suomalainen heavy rock -pioneeri Zero Nine on julkaissut uuden singlen. Eli Dreaming on monitahoinen balladi, jota kuljettavat elinvoimainen soitto sekä Kepa Salmirinteen väkevä lauluraita. Singun B-puolelta löytyy yhtyeen rankempaa puolta esittelevä Shake of the Hound. Eli tosiaan rumpali Mikko Korpela sanoo yhtyeen palanneen taas studioon ja 17.9. julkaistavan Tero Karelaisen kirjoittaman Zero Nine -kirjan innoittamana. Eli olemme keskustelleet jo kauan, että haluamme julkaista jotain uutta. Kirjasta tuli puhetta 1,5 vuotta sitten ja sen myötä hiipi ajatus julkaista pari uutta biisiä, Korpela sanoo. Aika tuo mukana on kaikenlaista positiivista ja oma tyylimme on jalostunut vuosien varrella. Nyt se saatiin tarttumaan äänitteelle äärimmäisen hyvällä tavalla. Tekeminen studiossa oli inspiroivaa. Like Dreaming and Shake of the Hound ovat molemmat peruja 10 vuoden takaisista demosessioista ja syntyneet kitaristit Timo Käsmän aihioista. Ja Korpela vihjailla jatkoa olevan luvassa. Ja tosiaan muutama keikka on tulossa, eli teemme kirjan julkaisun aikoihin muutamia keikkoja, ainakin Tavastialla, eli 14.10. esiintyvät Tavastialla, Oulussa 21. marraskuuta ja sitten Kuusamossa 31.10. Ja nämä biisit olivat nyt ensimmäisenä työstettävänä, mutta materiaalia on lisää. Ja studiosessioissa oli todella hyvä meininki ja Jarkon Viinamäki, joka on tuottaja, kanssa homma toimi loistavasti. Joten jos homma jatkuu näin, teemme aika arvontonta jälkeä myös tulevaisuudessa. Eli tosiaan toi Kuusamon keikka tuolla on 31.10. niin on myös ton kirjan julkistamistilaisuus minun ymmärtääkseni. Ja tosiaan Zero Ninehän on sitten myös aikanaan ollut lämmittelemässä keikkalavoja ACDClle, Iron Maidenille, ZZ Topille ja Scorpionsille.
1: Hyvä äkädäkä.
0: Joo, eli tosiaan oli ihan hyvä kuulla uutta musiikkia.
1: Joo, mielenkiintoinen kappale.
0: Oli, ja itse asiassa hyvä, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin ääni on edelleen hyvin tunnistettu.
1: Tästä on hyvä siirtyä sitten kohti suomalaisuutta ja suomalaista kappaletta ja sitten niihin erityispiirteisiin, eikö niin?
0: Joo, laitetaan nyt niitä maustetyttöjä kuulemaan ja kappale on syntynyt suruun ja puettu pettymyksiin.
1: Aiku positiivista.
0: Kyllä.

0: Joo, eli siinä esiintyi Maustet tytöt, ja kappale oli Syntynyt suruun ja Puettu pettymyksiin. Eli tämähän on siitä, oli myös tässä Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuvassa tämä biisi.
1: Miksei se voisi olla Syntynyt iloon ja Puettu onnistumisiin?
0: Ei ole suomalaista.
1: Perhana, se on varmaan ruotsalainen.
0: Se on varmaan ruotsalaisten ajattelu, vaan en tiedä.
1: Paljon on opittavaa.
0: Joo, eli tosiaan kuuntelet Brisbanen Suomi-radion lähetystä, ja tässä tosiaan kuultiin noista perisuomalaista musiikkia. Eli mennäänpä tähän aiheeseen, että mitkä on nämä suomalaisuuden erityispiirteet. Ja tämä oli Helsingin Sanomissa joku aika sitten tämä juttu. Eli tosiaan tässä kaksi asiantuntijaa listaa suomalaisuuden erityispiirteet, joista yksi on etäkohteliaisuus. Mä itse asiassa luin epäkohteliaisuus ennen kuin sitten Tuomasta sä sanoit etäkohteliaisuus. No joo, okei, se olikin.
1: Jos on etäkohteliaisuutta, niin sitten on varmaan etäepäkohteliaisuuttakin.
0: Varmaan sellaistakin löytyy, joo. Eli tosiaan käsitys suomalaisesta kansanluonteesta elää tiukassa. Ja uskaltauduimme alkukesästä tekemään aiheesta leikkimielisen testinkin. Ja siitä, kun tosiaan lukijat pääsivät selvittämään, kuinka suomalaisia he oikeasti ovat. Ja tosiaan, että onko stereotypioissa oikeasti perää, on vastaavat sosiologian dosentti Anu-Hanna Anttila ja sosiologi Antti Maunu. He ovat uriensa aikana tutkineet suomalaisuutta eri kulmista, ja kumpikin on havainnut ominaispiirteitä, joita voi kutsua suomalaisiksi. Ja nuo piirteet tosiaan voi jakaa karkeasti 5 osaan.
1: Joo, ja lähdetään tästä ensimmäisestä. Tämä on hyvin, hyvin positiivinen tämä ensimmäinen. Olemme aina muita huonompia. Enhän minä mitään. Ei minun takia tarvitse. Vaatimattomuus on meissä syvällä. Suomalaisia ei ole opetettu ottamaan kehuja vastaan. Vähättely luonnistuu helpommin, kiteyttää Anu-Hanna Anttila. Huonommuuden tuntomme ei ulotu pelkästään itseen, vaan koko kansakuntaan. Että taas saa hävetä, kun hiihtäjämme hiipuu 4. tai kun viisuesityksemme tuntuu kiusalliselta. Ja tuskin kukaan haluaa suomea puhua. Sehän on kielenä syrjäinen, vaikeakin vielä. On parempi vaihtaa englantiin, vaikkei sekään meidän suussamme hyvältä kuulosta. Lähinnä rallikuskien mutinalta. Anttila kuvailee alemmuutta ohuen kulttuurin merkiksi. Antti Maunu puolestaan negatiiviseksi identiteetiksi. Suomalaisuus on monilta osin sitä, että olemme huonompia kuin muut, Maunu sanoo. Koemme siis olevamme vähäpätöisempiä kuin sivistyskansat, kuten kreikkalaiset ja ranskalaiset. Heitä ei niin kiinnosta, mitä muut heistä ajattelevat, eikä heitä tarvitsekaan kiinnostaa. Kaikki tuntevat heidät joka tapauksessa. Toisaalta altavastaajan asema on Suomessa ylpeyden aihe. Olemme mielellämme noloja ja huonoja, koska meidänkin kuuluu olla sellaisia. Ja salaa kuitenkin tiedämme, että piru vie, olemme vaikka ja mitä, Anttila summaa.
0: Joo.
1: Kovin latistavaa, mutta kyllä Suomi tunnetaan maailmalla hyvistäkin asioista, ettei se nyt ihan noin synkkää ole.
0: Tunnetaan, joo, ja sitten tosiaan siitä vaan pitäisi päästä eroon siitä ajattelusta, mitä, mitä muut meistä ajattelevat. Loppujen lopuksi kukaan sillä ei oikeasti.
1: Sillä ei ole paljon merkitystä.
0: Sillä ei ole merkitystä. Sitten on tämä etäkohteliaisuus. Ehkä etäkohteliaisuus on tutkija Antti Maunun mukaan ennen kaikkea sitä, että annetaan toisen olla, ei mennä iholle. Pidetään fyysinen etäisyys linja-autopysäkillä ja vältellään puolituttuja. Käytöskoodi on yhä vahva, varsinkin miesten kohdalla. Kun miehet alkavat äijääntyä, etäkohteliaisuus lisääntyy. Iän myötä ei lirkutella tai soitella kuulumisia, Maunu sanoo. Kulttuuri on myös joissakin piireissä muuttunut. Etenkin koulutetut ja nuoret naiset ovat alkaneet halata ja puhua tunteistaan. On tajuttu, jos niin ei tehdä, meitä ei yhdistä mikään, Maunu perustelee.
1: Sillä lailla. Kohta 3. Arki ja juhla visusti erillään. Osaamme kunnioittaa toistemme tilaa, viihdymme etäällä, mutta jos voitamme maailmanmestaruuden tai viisut, suuntaamme vuolaana ihmisvirtana torille. Kännykät ovat helpottaneet kansanjuhlien käynnistymistä. Jäyhä suomalainenkin saa viestillä tehtyä spontaanin päätöksen. Karnevaaliin liittyy ylipäätään täällä päin toinen tila, johon usein siirrytään alkoholilla, Anu-Hanna Anttila kiteyttää. Aina tähän karnevaaliin ei tarvita menestystä, joskus riittää Ruotsin laiva tai oikea vuoden aika, siis kesä. Kuvaavaa on, että meillä on kesäautoja, kesäheiloja, kesäruokia, kesäesoja. Kesäjutut voivat olla sinne päin, eivät niin justiinsa, Antti Maunu sanoo. Kahtiajako arjen ja juhlan välillä on siis selkeä, siitä ei pidä lipsuman. Samalla toistelemme, etteivät suomalaiset ole ikinä osanneet juoda, koska emme juo niin kuin keskieurooppalaiset. Suojaamme arjen alkoholilta ja säästämme kännäämisen viikonloppuihin. Ja se tuntuu meistä väärältä. Olkoonkin, että molemmissa juomistavoissa on hyvät ja huonot puolensa, Maunu muistuttaa.
0: Joo.
1: Dokaaminen, sillä lailla.
0: Laitetaanko tässä seuraava kappale, niin kuin mennään tuohon neljänteen erityispiirteeseen. Eli mitäs meillä oli?
1: Oliko Jenni Vartiainen ja Ihmisten edessä tulee täältä.
0: No niin, laitetaan Jenniä kuulemaan soimaan.

Eli siinä kuultiin Jenni Vartiaista. Eli tosiaan sitten neljäs kohta tästä suomalaisuuden piirteistä on maanläheisyys ja rentous. Suomalaisuudesta tuskin voi kirjoittaa mainitsematta luontosuhdettamme, jota ainakin itse pidämme erityisenä. Toisaalta suhde metsään ja vesistöihin on uniikki monilla muillakin kansalla, Anu-Hanna Anttila muistuttaa. Jo yli 100 vuotta sitten esimerkiksi Saksassa ilmestyi ruumiin kulttuurin oppaita, jossa kannustettiin ihmisiä uimaan luonnonvesiin. Se on liittynyt terveeseen elämäntapaan ja itsensä voimistamiseen, vähän niin kuin Suomessakin. Kenties mutkaton suhteemme luontoon tekee meistä muuntoikin maanläheisiä ja jokseenkin rentoja, voi

0: ja sisukas tekemään töitä. On varsin suotavaa todeta, ettei pääse lähtemään jonnekin, koska kalenteri on niin täynnä, Anttila konkretisoi. Paikallista small talkia on todeta, että viikot sen kuin vilahtavat ohi ja mitään ei kerkeä tehdä. Nurjapuoli on siinä, että arjen liiallinen lumo saattaa ajaa työhulluuteen, Maunu sanoo. Kuten burnouttiin, jonka edessä antaudutaan vasta aivan kalkkiviivoilla. No sehän on burnout silloin.
1: Se on, no joo, suomalainen kulttuuri on mun mielestä aika protestanttista muutenkin. Se on pelkästään työelämä.
0: Mutta suomalainen sisuhan on hyvä asia.
1: No on, suomalainen sisuhan on hyvä asia, mutta onko sillä nyt...
0: Kunhan sen osoittaa sen sisukkuuteen oikeaan suuntaan.
1: Nimenomaan. Joo, kyllähän tässä nyt ihan totta oli, kun näitä luki aika monessa asiassa. Ja jostain asioista pitäisi tosiaan päästä sitten myös pikkuhiljaa irti. Eli toivottavasti nuoremmat sukupolvet nyt sitten pääsee tästä myötähäpeästä ja itsensä vähättelemisestä ja suomalaisuuden vähättelemisestä eroon.
0: Ja etäkohteliaisuus, uusi sana meille.
1: Se oli uusi sana, joo. Mutta tosiaan, että... Ja arkea juhlavisusti erilleen, no se on tietysti ihan, en siihen en osaa sanoa sen kummemmin, mutta toi maanläheisyys, nyt varsinkin kun aina näkee jo tuolla sosiaalisessa mediassa tulee tällaisia juttuja vastaan, että ulkomaalaiset, jotka on muuttanut Suomeen, niin kommentoi just sitä, että kuinka luonto on Suomessa lähellä ja
0: sehän on lähellä.
1: Se on lähellä ja sitten just se, että marjoja voi poimia, sieniä voi kerätä ihan kuka vaan.
0: Niin, ja suomalaisessa metsässä ja luonnossa on kuitenkin suht turvallista kulkea, että siellä nyt ei hirveästi tarvitse miettiä esimerkiksi käärmeitä tai...
1: Ei, sellaisia ei ole.
0: Krokotiileja.
1: Karhuja voi tulla
0: vastaan. Karhuja voi pohjoisessa tulla ja itärajalla, että tota...
1: Mut muuten niin kuitenkin...
0: Ja on niitä kuule karhuja Hangossakin nähty.
1: On, on.
0: Että ympäri Suomea.
1: Ympäri Suomea, mut kuitenkin... Ja ihmiset menee metsään.
0: Menkää metsään.
1: Menkää metsään. Joo, eli siinä oli tosiaan 5 kohtaa. Laitetaanko taas musiikkia?
0: Mitäs meillä on tulossa?
1: Meillä on tulossa Amorphista ja The Bee.
0: Jaha.
1: Ja tosiaan Amorphis on tulossa Australiaan nyt.
0: Tervetuloa Amorphisin. Pistetään täältä tulee The Bee.

0: Eli siinä kuultiin Amorphis ja kappaleen nimi oli The Bee. Eli tosiaan Amorphishan tulee nyt tulevalla viikolla Australian turneille ja ovat 23. päivä, eli keskiviikkona Melbourneissa, sitten tulevat tänne Brisbanein 24. päivä torstaina, perjantaina 25. Sydneyssä ja sitten päättävät Australian kiertueen lauantaina 26. niin Canberraan.
1: Sillä lailla. Capital City.
0: Capital City. Mä olin vähän jotenkin yllättynyt tästä Canberrasta. Mm. Onko siellä tällaista porukkaa, joka kuuntelee?
1: En tiedä. Valtion työntekijät saattaa olla aika hevi ihmisiä, kun se työnteko on niin puuduttavaa ja tylsää ja mikään ei ole värikästä.
0: Niin tarvitaan tällaista vähän rankempaa musiikkia ja vähän tämmöistä mörinää.
1: Niin kuin tämä bii, kun sen kääntää suomeksi, on ampiainen, niin tulee mieleen kevät pörriäinen, että se olisi semmoinen leppoisa kappale. Tuo oli aika heviä.
0: Se oli aika heviä, joo.
1: Niin kuin Amorphis on.
0: Amorphis on, joo. Eli tosiaan osittain vähän perustuu tähän Kalevalaan. This is called
2: Tomi Joutsen Amorphis-yhtyeestä terve. Kuuntele tällä hetkellä Brisbanein Suomi-radiota ja taajuus oli 98.1 FM.
3: Tomi Joutsen on aivan ihana. Se on vaan niin kauhean ihana ja seksikäs, semmoinen kotimies.
1: Semmoinen kotimies on tulossa Australiaan.
0: Joo, tää olikin siltä mitäs siitä nyt on aikaa?
1: 14 vuotta vai
0: 13.
1: 15?
0: Niin jotain, siitä on pitkä aika, kun
1: Westendissä soittivat siellä
0: High Five-klubilla.
1: Siellä juuri.
0: Jota ei enää sitten ole siinä. Siinä on jotain muuta. Eli tosiaan ovat The Triffid-nimisessä paikassa täällä.
1: Newsteadissä,
0: joo.
1: Torstai-iltana ovet aukeaa muistaakseni 6.30.
0: Taisi olla sellaista ja sen verran katsottiin tuossa, että vippipaketit oli jo myyty loppuun.
1: Vippipaketit oli mennyt ja tavallisia lippuja taisi vielä olla, eli sinne vaan.
0: Menkää katsomaan Amorphista. Meillä on vähän tässä, jaksammeko lähteä vai ei, kun perjantaina on sitten Dolphinsien ottelu tulossa, niin täytyy ehkä mennä katsomaan rugbya.
1: Rugbymatsi, kyllä.
0: Joo, eli jatketaanpa seuraavalla aiheella. Eli tosiaan vähän tästä helleaalossa, mikä tuolla kesällä tuolla Euroopassa oli, niin on ollut nyt lehdistössä aiheita, että champagnesta tulee historiallisen vahvaa tämän kesän helleaallon johdosta. Eli Ranskaa kesällä koetelleella helleaallolla on erikoinen seuraus, eli osasta champagnea tulee poikkeuksellisen vahvaa. Eli uutistoimisto AFPn mukaan Ranskan viranomaiset ovat antaneet tuottajille tilapäisesti luvan valmistaa jopa 15% vahvuista champagnea. Kyseessä on historiallisen korkea alkoholipitoisuus, sillä champagnen alkoholipitoisuus on yleensä rajoitettu korkeintaan 13%. Ja syynä vahvemman champagnen valmistamiseen on Ranskan helleaalto ja kuivuus, joiden takia viinirypäleiden sokeripitoisuus on poikkeuksellisen korkea. Ja rypäleinen korjuu jouduttiin kuumuuden takia aloittamaan Champagnen alueella tänä vuonna myös historiallisen aikaisin, sillä ensimmäiset rypäleet kerättiin jo 6. elokuuta.
1: Ilmastonmuutoksen vuoksi tästä epätavallisesta sadosta tulee todennäköisesti normaali 10-15 vuoden kuluttua, sanoi Champagnen tuottajia edustava komitee Champagne-järjestön puheenjohtaja Maxime Dudart AFPn mukaan. Korotettu alkoholipitoisuus ei järjestön mukaan koske kaikkia champagnen tuottajia, sillä suurella osalla tuottajista champagnen alkoholipitoisuus jää vanhojen rajojen alle. Uutistoimisto Reuters kertoi, että viinin tuotanto champagnen alueella laskee kuumuuden takia tänä vuonna huomattavasti viime vuodesta, mutta laadun odotetaan champagnen tuottajien mukaan olevan erinomainen. Excellent. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan tämän vuoden champagne tulee myyntiin kuluttajille aikaisintaan vuonna 2028, sillä champagnea pitää kypsyttää pullossa vähintään 15 kuukautta.
0: Joo, täytyypä laittaakin vähän muistiin, että jos sieltä tulee noita vuosikertoja, niin 2026 on mitä luultavimmin tosiaan hyvä vuosi.
1: Sitä odotellessa, kun sitten ne tulee myyntiin.
0: Kyllä. Jep, eli vielä on aikaa hetki. Eli laitetaanko taas musiikkia kulmaan?
1: Joo, sieltä tulee Don Johnson Big Bandin biisi Road.

0: Joo, eli jatketaan seuraavalla aiheella, eli puhutaan näistä huumorinobeleista, eli niin sanotusta IG-nobelit, ja ne jaettiin Zürichissä, Sveitsissä. Ja kyseiset palkinnot on jaettu jo 35 kertaa aiemmin. Eli tosiaan fysiikan palkinnon voitti Waterloon yliopiston tutkimus pisuaarin roiskeiden vähentämisestä. Ja tosiaan nämä palkinnot jaetaan niin kuin tieteellisesti tehdyille, mutta hämmennystä aiheuttaville tutkimuksille. Ja tosiaan pissa ei roiskuu, jos suihku osuu pisuaarin alle 30 asteen kulmassa. Tämä kävi ilmi tutkimuksessa, joka voitti fysiikan huumorinobelin.
1: Tarkoittaako tämä, että pisuaariin tulee sellainen lätkä, että tällä kulmalla sinun pitää sinne tähdätä?
0: Sitä en tiedä. Tulosten perusteella kanadalaisen Waterloon yliopiston tutkimusryhmä suunnitteli pisuaarin, jonka muoto minimoi roiskeet pissaajan tähtäyksestä riippumatta. Elikkä...
1: Tämä on hyvin miespuolinen ongelma.
0: Kyllä. Varmaan on ollut miespuolisia tutkijoita ja ehkä siellä on siivoajatkin ottanut tähän osaa, en tiedä.
1: Eikä, että siivoajat on tässä ollut avainasemassa, että nyt on löydettävä oikea kulma.
0: Huumorin nobeleita jaetaan useissa kategorioissa ja palkinnot jaetaan oikeille tutkimuksille, jotka saavat ihmiset ensin nauramaan ja sitten ajattelemaan, perustajat kuvailevat. Taloustieteen palkinnon voitti tutkimus, jonka mukaan varakkaat ihmiset syyllistyvät todennäköisemmin epäeettiseen käytökseen kuin pienituloisimmat. He esimerkiksi vievät todennäköisemmin karkkia lapsilta kuin alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat. Tutkittavat jätettiin yksin lapsille tarkoitetun karkkipulkin kanssa. Kun tutkijat palasivat ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluvat, olivat syöneet lähes 2 kertaa enemmän karkkeja kuin muut. Tutkijat huomasivat myös, että samat ihmiset kiilasivat todennäköisemmin muiden autojen eteen risteyksissä ja vaikuttivat olevan valmiimpia valehtelemaan työpaikalla.
1: Shokeraavaa.
0: Kyllä, varsinkin meillä on lasten karkit.
1: Niin, lasten karkit, niin. Tulee mieleen minun teepussi työpaikalla.
0: Kyllä.
1: Biologian palkinnon sai puolestaan tutkimus, jossa astumalla varovasti käärmeiden eri osien päälle selvitettiin, mikä saa myrkkykäärmeen puremaan ihmistä. Okei, löydettiinköhän me semmoinen niin kuin turvallinen kohta, mihin käärmeen päälle voi varovasti astua? Ehkä me löydettiin. Biomekaniikan huumorinobelistit laativat täsmällisen määritelmän suutelemiselle. Rauhanpalkinnon voittaneet puolestaan osoittivat, että ihmiset arvostavat ystäviä, jotka kohtelevat tylysti niitä, joista he eivät itse pidä. No toihan nyt ihan loogista. Huumorinobelit jaetaan tieteellisesti tehdyille, mutta hämmennystä ja hykertelyä aiheuttaville tutkimuksille. IG Nobel on väännös englannin kielen alhaista tai epäjaloa tarkoittavasta sanasta ignoble. Palkinnot jaetaan vuosittain syyskuussa, kun oikeat Nobel-julkistukset ovat lokakuussa. Tapahtumat eivät kuitenkaan liity toisiinsa. IG Nobelit järjestää tieteen huumorilehti Annals of Improbable Research. Myös Suomeen on osunut Humor Nobel, kun vuonna 2023 neuropsykologian erikoispsykologi Merita Turunen selvitti yhdessä kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa, miksi saman sanan toistaminen luo oudon olon.
0: Okei. Okay. Miksi tällaista tällaistikään mitä ne lähtee tutkimaan?
1: No se kuulostaa ihan siltä työpaikalla, kun sitä samaa asiaa saa kuulla koko ajan.
0: Joo, no sekin on kyllä
1: tulee ihan outo olo.
0: Tulee outo olo. Joo, mitä sitten?
1: Meillä on kuule Darudea täällä seuraavaksi.
0: Darudea on tulossa joo, ja Darudekin on muuten tulossa Australiaan tammikuussa.
1: Hyvä Darude.
0: Laitetaanko me täältä Sandstormia kuulemaan?

0: mä oon Darude aina, kun mä oon Brisbaneissa, eli siis todella usein. Mä kuuntelen Brisbane Suomi Radiota 98.1 FM.
1: Joo, eli tosiaan silloin oli Darude ja Sandstorm. Siinä oli tarina takana, miksi me tätä haluttiin soittaa. Eli tosiaan...
2: Nyt kerrotaan, missä voi kuunnella
1: Niin, missä Sandstormia. Voi kuunnella Daruden Sandstormin ja itse asiassa Eye of the Tigerin joka päivä. Eli kyseessähän on siis Tuurin kyläkauppa. Eli tosiaan toimitusjohtaja Vesa Keskinen on päättänyt, että työntekijöiden jokainen aamu lähtee käyntiin Survivorin hittibiisillä Eye of the Tiger.
2: Se on muuten kova kappale.
1: Se on kova kappale. Sitä soitetaan kyläkaupan keskusradiosta joka ikinen aamu kello 8.55 ennen kuin kyläkaupan ovet aukeavat.
2: Sillä lailla. Meillekin pitää ottaa toi töihin.
1: Joo. Iltavuorolaisia puolestaan tsempataan työvuoron viimeisiin hetkiin soittamalla tunti ennen sulkemisaikaa Daruden Sandstorm. Jos haluaa kuulla kappaleen Tuurin ostosparatiisissa, on oltava paikalla kello 20.
2: Tuosta tuli mieleen, meillä oli yhden projektin aloituspalaveri tiimin kesken, niin siellä sitten kevyttä huumoria heitettiin, niin mä sanoin, että tähän sopisi, että it's a long way to the top if you want to rock and roll, AC/DC sopisi nyt meille tähän.
1: Joo, se voisi olla itse asiassa ihan hyvä, mutta haluaisinko minä sitä nyt kuulla joka päivä vuosien ajan, niin en minä nyt.
2: Se jäisi niin kuin korvamadoksi ihan varmasti. Ja sitten illallahan tulee se toinen kappale siis.
1: Mikä se toinen kappale?
2: Niin siis illallahan ne soittaa sen Sandstormin.
1: Niin Sandstormin sitten kello 20, eli tiiä, sekin on aika paljon, jos sitä joutuu useamman kerran.
2: Mutta ajattele, jos sä joka päivä kuulet niin kuin Eye of the Tigerin aamulla ja sitten illalla sä kuulet sen Sandstormin ja sitten jostain syystä se jää väliin, se, vaikka se viimeinen biisi, niin jääkö se vaivaamaan sua niin kuin illalla, että sä et kuullutkaan sitä?
1: En tiedä.
2: Mutta hyvähän tuossa on se, että ne on niin kuin samaa aikaa, että se niin kuin työntekijät tietää paljon kelloa.
1: No, se on ihan totta.
2: Neiti aika.
1: Joo, mielenkiintoinen ajatus ja mielenkiintoinen toteutus. Ja tietysti tuo keskeisen kauppa on varmaan ihan mielenkiintoinen muutenkin. Että
2: me olemme ajaneet sitä ohi.
1: Me olemme sitä ajaneet ohi. Ehkä seuraavan kerran tässä joskus, kun sillä suunnalla olemme liikkeellä, niin ehkä me siellä pysähdymme ja käymme katselemassa, miltä kauppa näyttää. Ja ehkä me kuulemme sen Sandstorminkin sieltä.
2: Käymme Vesa-kafeessa juomassa espressot.
1: Espressot, joo. Meillä taitaa tosiaan aika ruveta loppumaan, niin sanomme heipat ja kiitoksia kuuntelijoille ja sitten taas keskiviikkona tulee seuraava lähetys.
2: Näin. Moikka vaan kaikille. Täällä on vielä yksi kappale tulossa.
1: Joo, eli meillä on vielä viimeisenä kappaleena tämä suomalais-australialaisen Talian biisi. Mikäs kappaleen nimi lie olikaan?
2: Get Me There ja kiitos vinkistä. Paukulle Melbourneen.
1: Joo, kiitoksia. Laitetaan kulmaa ja hyvää viikonloppua kaikille.
2: Moi vaan.
1: Moi.